0: na de kura kura de a eyɛ osoro na ma
1: na waso asase so nsuo ne bremu
0: na awurade beto asase so nsuo e woni bremu ene nsuo bi to egu obi so obi abrabo ye from obi abrabo ye nhyira
1: na wo hyira wonsa no nwuma nyina
0: na awurade be hyira wonsa no adwuma nyina so papa fesi wo mame awurade be hyira wonsa no adwuma nyina so wosusu etogu nyame maso etogu osu anopai se wa blabo be ye nhyira na ye fe na ye soronko wosi awurade be ton su agu so wo be hyira wo hunemu aba fidua ayemu adie bia re firi wo hu e bata wo hu bia no awurade be mana ye nhyira na awurade be to ni hyira su agu so

0: ntina ntina kura tuo
1: ntina police ne kura tuo eya wunti se wunni mo na make a kire wunti ye wie yo wo soja fo na ya pa wo mo se
0: asrafo
1: na ye yi wo mo no kan wo se man we mu a wo tena soja fo de a nipa bebre nim o man na wutim na soja fo de a edu dia dia soja fo na fa man no ni na ne se ye de ma mo so ye ye hwan mo na ye soja fo no
0: nye menu mienu amu bi
1: enye menu mienu amu bi
0: ene ya pa ye
1: ene ya pa ye so soja fo tuni kuma ni ye ye
0: we do before compare
1: ya obo bo tu esisi akun eye na dwuma ye ne ye de mara na hye ni nsem ade nti ne ye beka se ye nyina ye ye nipa ne yakofo obi di tu a hye ni nsem se wonkum obi ntokwa sisisi a soja ni ne beba sana nyankopon abodie mu nu etie
0: wabofom ho odin
1: ne wabofom ho odin
0: ho so ho odin wo ho
1: oti ase e
0: ho nya bakope
1: dabi ho nya bakope ye wa honhom omo e din e wo ho na how to create them mo mutumi babe ya honhom no eno na ejina nipa so obi be ka se eh na bo che se malam we ya na konfo we ana eduani we die eh che se wo ye ya na we kun wo ye ya na wase
0: yo fanjo
1: dabi how are you kura boso ye ka se ye kura boso ma se die ye ye boso
0: ah do wo mo
1: ah sa pepe
0: e kwa mi faso ye be peja wo mo
1: ni wo mo
0: ni wo mo
1: enna ma boso be powerful
0: na wo je nyina so
1: ya na ye wo so many ways a ye de nwene boso
0: se di kru wo mo nkasa
1: ye di kru wo mo be ebe ma wo be dane a boso ye wo so many ways enna na wo ni mo a boso ni bi wo mo ho odinte wo gogoro a emfa ho ne prayer camp a wo da no timu wo
0: yo bi wo chese ade ye be bom pa ya ba este
1: ya enko
0: ena ade kan se ya ma so wu mu anu ase wo
1: so mu a so kra ni tina de bia me ka to se wiase ade ye powerful ni pa ho ye ne kra odi kan se wo kra no nti wo wie wo dada na ye hwe abosom no se ni kuru wo mo safo abosom gu ni kuru no guma a ho do bebere
0: okay
1: ne ebe bobo kakra bi so busun bi wo hono mu asofo safo ono ni kuru na ye kuru nu ye de nipa akwa na kuru nu
0: so nipa ho adie bi
1: nipa ho nyoma na ye de kuru busun ni bi na busun yi na omo ye kuru omo sa na ye din obi be ka se eh ne ye de nipa akwa kuru busun ai wonim ene me ka akyere wo obi e wanya accident e wawu tofu wu
0: Ito biya ne kasi ya ne
1: kasi ya
0: edi kuru boso
1: edi kuru boso ya de jine boso
0: obiya wa ene metumi ni ya wumu
1: ene metumi ni yeshe obiya wa to nsiyom
0: anya tofu wu
1: awa wu tofu wu natale ye hot cake
0: ti wa to nsiyom wu
1: e wu
0: ya ku yina bano
1: ya ku yina bano
0: abiya eshe rin
1: natale ne eshe ne hot cake
0: ne bo din
1: Na
0: wo
1: yampo
0: wo bi ya
1: unya
0: intensi
1: intensi ye di kru bosom
0: bi se binya be tofo mi se kikire
1: ah
0: eto na bodin
1: ansana ne nkasiye ne tirikwa nkura ne nkasiye nti na ye yi obi kosie ne pona no ade beche na okono obi motu
0: ko sa fo ne fo mu mafie
1: ye fo mu mafie wo de ne be den ofie
0: obi susu hia
1: de nti na esi obi akotufunu sasi wat se nipa bebre nim funu a yetu no asie no dodo na nim de ye de ye
0: ya na nye good bi ye de kosi se
1: funu de nye good
0: dodo na kan fa good currency
1: ah
0: de le wo mu
1: o bua
0: ye wat de bi ni hu
1: ya ohini bi ya ko tu ohini bi funu ye si ani bi abe 4 months ani ya ko tu funu no eya na nye good a ye de asie no o mu nya no ho akwa ni bi a ye tumi de ye tumi de ma panyini bi Suo hu se ne ade ne sitie e ma otumi di panyini no die nti na ebedu abato a na etwetwe tire
0: yesu we yewu
1: ye yi we yakuma
0: ye pena yi
1: ha obi ayela ya twe ne humoja ye nku nipa na ase ya twe ne humoja ye twe moja na ansa na nipa na nkasa ayede
0: ewu
1: sa moja no ade kure di sa moja no be no e ye powerful
0: sa life brother ye twe
1: ye no
0: nipa ni be wu no
1: ya
0: Je ne sais pas si on veut ma yayire wo fof
1: yayire wo force ana ya twen ye twi sa mo janade bi ye dibe ye bi ye powerful ye tumi twa obi wo mo tumi chi obi twa ne tachrema abra ni pa ni wi ni ye twa ne tachrema ne ye tu na kuma ni ni mrabu ni na force abra wo wi ye sa de ne ye di ade ye
0: si ni pa no ba bi
1: ye si ni pa no ba bi enti hwe kwa ye fa so ye dwe ne ye kru bosom no bi na mechiro se bu ha wo nim sa nyoma ni na ye se makacho se ye ye di mpenfu achinti sa nyoma ni na ye hu bi ni ye nim se ne ye te
0: se na ma bosom bi
1: e ye strong
0: e ye dense bi no ha se bi kwa fre wo di wo ye bibi a
1: ente
0: mo
1: na na ye adwuma abosom ni na so de ye di ni pa kwa ye na ye adwuma ntem abosom ni na de ye di ni pa kwa ye adwuma mo ye no na ye adwuma enti je se hwi na konfo bi wa cha Lawrence time Lawrence si masoja fokra ne kwa chesa nipa no ne obekko ni ne na nipa tri ko nkura na odi ayeye abosun si ho wo kokra na nipa na yire jam later later Lawrence da kwa che no obi be ka se ah hwe maka cho se ah obi a wo wo ah wo ne ne ben na wu sade enti enti na nansesie ya ba omugije ho no abanfo bebre nya sa anyoma ni na hot cake
0: edima ho
1: edima wo mo
0: edima de odi koyerum de koyer
1: e koyer mani yeye e beyeye nso
0: bi oba bi kwa wo so wo
1: wo
0: na ba nse ye funu
1: ba nse ye funu
0: nti se onye nti ni pa no ho ade bi a
1: obi wo ha bayi accident onya aye no o jana na igu no ho ansa na wo ah atale ni toilet na hot cake
0: ebi dikoye di hia
1: no ebi koye di hia
0: ese basa tumi ya bi free ade a odi ye ni mu apa no
1: entem enti
0: tumi ni ho odin
1: no ho odin enti wo hwa abosom na ye de sa ni pa kwa ni na ekuru om no emo e saman na take o wiya spirit ni na be ye saman enti ye fere no kontem bra ntem anasa agbalagba o kan ya na da so
0: we want to say said to me in trust in
1: verse bi wa yesa ma twen twen o hodada
0: so we di bi ma na we so
1: mo
0: mu atem wo sa kwa no
1: da bi
0: the old man so nya obeye
1: ato kana do
0: o kan wo ye
1: o won kan empo nya obeye enti wo mo mu kru sa abosom ni na wi a afani e de moja sa beka
0: is a ye ding do do for us we bo ha ya bodi dua e betin ya bobo mpaya aya se ne ho atodo atim
1: tim nu wahu secret no no sa ni pa na sa ni oma we ya di kuru bosom ni bi no de ya powerful pa na ma kire wo no bosom bi omu kuru enti me se obi twetre obi kum we ya de bechi we wu da ha yina no eye base ni na di petumi
0: tina sa ni ma e koso no
1: tina sa ni oma ni koso no sa tu mi na wo pe no e boa e ma ni pa so so di di ewu a di di ewu nti sa bosu mu okuru wie di obeka bia ye adwuma
0: isan tu mi a o di ama no
1: isan tu mi a di ama no
0: ai firi mu so be ye adwuma
1: nti maka cho se so bi kuta bosu mu no onfa onfa mwe onfa nse ni pa na o di ye ade ye yi a eye ba o di se ni pa de enye
0: Se tu mi nyina Nyankopɔn dia. Nti di tu mi kro na kra wo no dia wo de ye no. Yesa.
1: Yesa.
0: Nyankopɔn a bo so bo asase no.
1: Yeah.
0: According to 1 Samuel chapter 16:14 no. O se ne ho ho firi so eso wo no. Mhm. Ho bo ni firi Nyankopɔn nche ko ha no.
1: Ko ha. Tu se ono wa ne produce wo ho mpa. Sa produce wo ho bɔne.
0: Ono nya me ho ho firi so so no.
1: Yeah.
0: Ena ho bo ni firi nya me nche. Sa ba bo do kan yo.
1: Yeah.
0: Eko haro tu tumi ni na Nyankopɔn dia dia tumi no ni awde ye no enti na tumi se da wukire mu ba no de bi dia keka bi ho akeka ho no ama ne yashi
1: yashi enti obu ha se sunsun a ye de me akwa duro so ye to ye ade ama me ye ade na ekuta me no enkoda
0: maya se nke be konso enko
1: maya se be konso enko enti obi be bisa se ah enti prof di enti na se obi de sa honhom we no mu ba mutumi ye
0: ɛno ho ɛno ti me bisa sa sa
1: ɛna yɛ sa wo ahohom atumi ne bia yɛdi nnua na ɛyɛ
0: nnua
1: nnua na yɛwɔ obi wɔ hɔ a dua no a wobɛkɔ dua ntini ɛda nsuom a nsuo kuru fa sɛ rɔrɔrɔrɔ no
0: dua a ne epiensium na ensuo twifa so
1: ensuo twifa so no ye de nwe na bosom
0: mm
1: e bia ena nintini twa kwan mu a ndom twem
0: na ife na kwan bia
1: akwa ya
0: e twa kwan mu
1: e twa kwan
0: bia kwan
1: ya
0: ko fo poli nko fo etito so
1: ye de nwe na bosom sai bia ntini no e bia wo se etwidua
0: dua etwi dua
1: etwi
0: dua fofro
1: eye dua fofro
0: na ne bi ni hinu na kwishia
1: na bi
0: ana dua na mu
1: dua na mu ni dua na kwishia na etwi hu se ya de nyene boso za mu se show ya de ni na nyene boso o nyene boso mu ni wiya no de moja be ma no
0: you say ade no adane afri tibia na ewu na kwofofro mu
1: wa power no
0: muje baaye no
1: baaye no aboa kura aso wiya ode beya mamre no wapawa no ebi ode kraman na yeye ebi a odi we na yeye ebi odi we na ye wapawa no nti wo de hwensem a mike so no bia ne na ho oden
0: eye adwuma
1: eye adwuma ene ye wotumi a ene ye de muwa nko an eku emwe bia kwa ebi ti se nantwie ti bi ti se nantwie dua bi ti se nantwie nan
0: ni
1: ade ayesa atumi no bi ti sa ponche bi ti sa kraman e bia ni ti konkura e bia ne ha ni ade ayesa ade no ni ade moja power no enti san yo ma we so mu ansa na ye wo e bi wo hono ma wo di ndua ni bi ya wi a ye de fre mo tia
0: e ma ne betu na so
1: e ma ne betu ye mo tia trinwi wo ha mo ton ni sisi a
0: mo tia
1: trinwi wo kokro ma nya na
0: mo
1: tia trinwi
0: oro mu pe ni mi pe na hunu
1: ah ni trimi ya ton krom
0: wo ti na mu kasa mu
1: ni trimi ya ton ko krom ko bisa bon o wie pa o de mo ti ya trimi na be ba be ye be ka ho na o wie wa invoke mo ti ya na spirit a be shem de sa tsuma na be ye mo ti ya
0: enu suye na djuma
1: enu suye na djuma
0: o me na ko se contemplant tem fu ni
1: eh ti am frama no no contemplant tem nti afew ye wie saa de omu ani we yina wie a ye be hwe de ye powerful nti de bia me ka
0: to so de waka yi emu ade ye oho
1: emu ade ye oho ya haban de ye oho
0: haban de ye oho
1: ya
0: ena ni pa akwa akwa so wa kwiri ma hodo
1: so wa
0: bi wu atofu wo
1: bi wu atofu
0: oba se me wo kwa wo so no wu onu so se ne baka de yem onu so akwa ba bi ye de ye adwuma
1: ya
0: nti ebia wo different
1: ọmọ ntaadeɛ
0: ntaadeɛ
1: yɛde yɛ nti
0: ɛna nwia a deɛ wokyerɛ dua da nsuo mu a sɛbi ne yini nsuo twifa so deɛ abia kwan mu ne adua ne dua a ɛtwie nti no ebi ahyekyɛ bi
1: no
0: ebi adwuma no ɛyɛ ntɛntɛm no
1: sɛ fɛ de woate aseɛ nti
0: ɛnyɛpɛ
1: nti obi wo ha wobɛba meme hɔ no na tumi na ye de ekuta ne mu no ebia ye nipa akwa de na ye wonachi wade ye
0: ene ye de ye sa de tumi
1: ye sa de na
0: ene ha sa nipa na
1: ene ha sa nipa
0: wo de chi wade ho
1: me wonachi wade
0: ye de kanu
1: ye de kanu na afri ho obu ho ha ne de no ye de de mwa
0: ene ye
1: ene ye ye ne wonachi wade ye de di ndua ene de aye ne ye wonachi wade ye enti na ye kan hwehwe mu
0: e man hwehwe mu hia
1: no mu hia no nti obi bɛka sɛ ei nti na bibi ɛyɛ ne nyinaa deɛ
0: namyɛ ɛbi deɛ nkɔ ɛnkɔ obi a wɛmɛ sɛ wɛyɛ wahu nakyiwade sɛ wo kai a wodine bɛkyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyinakyin na wo nam
1: na wo pay alesa amasa nipa no bɛde na akɔ nti de bia no yɛhwɛ tumi nipa bi a bɛtena anim a ɛyɛ sunsum aden yɛhwɛ tumi kura yɛde yɛ ne saa ɛyɛ motia na nti ni nyinaa nso deɛ ano ɔnam paa yɛ nipa akwaa deɛ nti na da bia meka kyerɛ sɛ anwonafoɔ nduro yɛ hu no
0: anwonafoɔ ɔwo nduro
1: sɔfo safo
0: ɔkɔa sɔ ne ɛkɔ kɔmmunio so ɛfie deɛ
1: si ya anwonafoɔ
0: ɔsɔfa kasa deɛ ma kasa
1: anwonafoɔ nduro
0: ɔfiri nyankopɔn naase baayɛ a bɛduruɛ no a
1: ɔbɛdi
0: kasa deɛ no
1: so ɛno nti na yɛkasa anwonani ɛwɔ bɔsom adwane
0: tukpe nyɛ sɛ wɔ no wɔto
1: sɛ tukpe ni yɛde saa nwoma ne na ɛyɛ
0: ɛne kɔdeɛ bra ntɛmu tatare paa
1: ɔno no mu wiriso nsaman nsaman na ɔmde communicate yom bibia nti wo no ɔka kyerɛ sɛ ɔbɛku wo ɔbɛku ɔbɛsɛe wo ɔbɛsɛe wo gye sɛ ɔso mfii wo
0: sɛ onyankopɔn no aka wo nye saa paa
1: mmoapapa
0: metwewatwatwene
1: me se wokɔ asɔre sɛ kora saa deɛ wobɛtumi deɛ ku because suman na ɔde saman na ɛba wo so no adagye ani po so o
0: tumi ne bɛdi wo nya obi kora adeɛ nkye wo
1: obi wɔ hɔnom a
0: wokurunya wo
1: obi kora ayɛ adeɛ no atoɔ te sɛ aboduaba ɛne mpaneɛ gu ho nti sɛ wode ne kɔma ne sɛ bi a ɔde wo ka nti da bia meka sɛ mo ayɛ a mode de ka no monhwɛ yie na biribi wɔ baabi
0: mentua
1: wɔpafa mekɔ baabi a wode bɛkɔ biaa maame papa ɔgya paneɛ baako wɔ woto sisi a ye mpaneɛ o ye ɛwɔ me sɛ mpaneɛ meto ye memu o ɛwɔ me sɛ mpaneɛ asa agorɔ asagorɔ bɛkum
0: fa honam no nyinaa
1: ɛda hɔ
0: ɔto anɔpa na ɔnya wawi a t 3 days time no ada so sei
1: ansa ne yɛwɔ kuni ma me
0: ɛnso deɛ no wɔ hɔ
1: ɛso wɔ hɔ saa nipa akwaa na yɛde yɛ ndi ne kuni ma me nko a
0: ɛmna atɔfowodiɛ no yɛdeyɛ
1: ɛne yɛde yɛ kuni ma me nko a
0: ɔnta se nni asɛm
1: dabi
0: ɔnhwehwɛ mu sɛ wodi bi no yɛhia nso bɛnya wodi ɛnya wo kra da
1: asa ɔbɛyi w afiri hɔ sisi a kuni ma me
0: do before complain
1: poa ɔmo no kuni ma me ɔmo te sɛ soldiers
0: ɔbɔ ne tuo 0545 4039 39 ori fo yɛ hwɛ sɛ obi wowɔ sɛdeɛ wokyerɛ sɛde nyinaa kɔ wie hwehwɛmu paa so
1: yɛhwehwɛm nti na sɛ obi wɔ haw no amanneɛ no ne ɛnkɔ a yɛka kyerɛ no wɔ nhyirɛ fam sɛ ɔntu mmirika anaa ɔma ɔmu tie tiktok no ɔmu ntu mmirika mmra ne yɛyɛ hwehwɛmu ma ɔmu aberɛ a haw atoo hwɛ papa saa nneɔma wei nyinaa ne fa ne sɛ woyɛ adwuma ne yɛde sɛe wɔ adwuma
0: na wowɔ adwuma mpagya
1: adwuma no
0: wode sika wuama na ahye sika wura ma na ahye
1: fane sɛ saa tumi kuru yi a yɛrekɛ bosom kuru yi a yɛrekɛ yɛde nipa akwaa na ɛyɛ ne yɛ sɛ ɔmmɛsɛe ne yɛde wo din ato so sɛ ɔmmɛsɛe w'adwuma a woyɛ hwɛ sɛ w'adwuma no ɛbɛyɛ papa
0: ɛnyɛye because yɛyɛ sɛm a wode ma saa adwuma no wie a sɛ yɛnsɛe w'adwuma no a tumi no ɛno ara sɛ de ɔyɛ n'adwuma
1: ya
0: ɔno ɔyɛ agyenedin
1: ɔyɛ agyenedin saa nso na yɛwɔ nnipa no bi mu wɔ hɔ mo so de ɔmo haw kɔ yɛyɛ adwuma yɛyɛ adwuma saa tumi korɔ no a nti yɛwɔ nnipa bebree ɔmo nneɔma ɔmo tɔn nyinaa nsamafoɔ na ɛtɔ
0: ɔde sɛ wotobia wotɔtɔbi wobɛduru fei no wɔ nomu sɛ wotɔɔyɛ anaa
1: sɔf bebree
0: amekametɔ yɛ dɛ asɛme wɔbi wɔ fie
1: asɛme wɔbi wɔ fie
0: ɛso watɔ
1: wotumi tɔ adeɛ no bɛwie no wayɛ basaa ya program awie
0: ɛsɛ woto
1: nti awiase
0: kyerɛ wo antwam
1: awiase ɛyɛ hu sɛ nea wobu police ni wohu soldier ni wohu migration ne yɛakye no atom a yɛagyali no koraa no a wɔ dam no yɛsɛ de tuo bɔ ne ho ban ɛhwɛ no so wɔ hɔ saa pɛpɛpɛ na awiase no a wowohu ne nnɛ no ɛteɛ
0: ɛnyɛ so simple saa
1: ɛnyɛ simple deɛ wohu no wiase a wosusu sɛ awiase no mabɔ jesus din nti biribia awie pɛyɛ na awie pɛyɛ obi to hɔ kyekyerɛ wo kaberɛ yɛwie a saa nnipa akwaa no bi ne yɛde yɛ kaberɛ yɛtumi de yɛ kaberɛ yɛtumi ebimu tumi de tɔfoɔ kɔtɔdwe aha to ha na ɔde ayɛ kaberɛ obi a wowu
0: atɔfowuonikɔtɔdwe no
1: nikɔtɔdwe no ne yɛde ayɛ kaberɛ ne yɛakyekyere na ɛda hɔ wode ka nipa asɛmɛsi de meka o wɔntua ne din de sɛn saa no no kora de yɛngye sika yɛwie na waba bɛtua
0: nkyiatoɔ wɔ mu wato sisi
1: aɔsɔfosafoɔgye
0: tumi a ɔde yɛ adwuma
1: noni berɛ ɛne ɔni berɛ o sɔfosafo saa nneɔma no a meka no asɛm wɔ ha no
0: deɛhia sɛ wode ne ka
1: deɛhia sɛ wode ne
0: kasɛwobɛtuo sɛ wodwɔnɔdeɛ
1: sɛ ɔbɛdaa ne ka sɔfosafo na ɔnya wo din sɛ kirim ɔsɛ wode nya wobotrɛ wɔ wode ɛkɔ ɔde sika no bɛba ɔde baa no wabɛtua me no aseɛ
0: ɔyɛ ma wobaa bɛda ase
1: ɔbɛyɛ mɛsoa paa na wasɔ kropɔɔto gya ɔde mɛsoa no fa wia na ɔde atɔ kropɔɔto so mehu hyehyemio ye mesa sɛ masi kaa mede ni woakɔ akɔtue sika na wobɛwu sɔmosabo nwoma
0: ɛbi adwuma no yɛnkɔ ma wo ɛna ɔgye wɔ hodi sɛ tumi no ɔde te hɔ no a ɔdedi saa
1: adwumanoda bia meka sɛ
0: mehunkyinyeɛ
1: obi tiwo na ɔka kyerɛ me sɛ hwii ne wiase ɔngye hwiindi a ayɛ wo nim deɛ mehunu no nyansa wɔ fam
0: sɛ bi nim ko wo
1: mese jesus christ kora fa nsɔhwɛm no ɛnyɛ wo wo a wodi n'akyi wodeɛ woyɛ atete sɛ atentahuro papa na yɛdi n'akyina amanneɛ ne hawa ɔno fa mu koraa no yɛfɛ amanneɛ mu a na ɔde wuiɛ na wo wahu ansuro wiase no a wotim no a ɔdasani na ɛbɛgye wo nkwa firi wo nsɛm sɛ woansuro wiase no a wotim no a woa wo nua
0: ɔbɛgye
1: wo kra wobɛka sɛ wonsɛ gu ase medeɛ obia ntumi nkume gye nyame gyanko sɛ bi saa nsɛm no keka na wosu a nti na da bia mebɛnya akwanya a meka kyerɛ sɔfoɔ bia sɛ hɛ woyɛ ɔnyame dwuma yɛ ɔnyame dwuma ma nkyalɛngye maa bi ade kye ne wawuda bɛnkye so
0: firi nyame difoɔ prophet dr joseph mensa ɛwɔ 0541403939 dwumadi live on tiktok ɛyɛ is dominion international church on tiktok ɛna afei dominion international church on facebook nsa bɛka nyame difoɔ aha ɛyɛ nhyira 104.5 on facebook no ɛyɛ 104.5 on facebook wo nsa so bɛka me nyame difoɔ berɛ a bɛne tiafidie so 1&1 na yɛdi nkɔbɔ yi ɛnwonwa kyinyi pii ne tumi deɛ ɛbi wɔ hɔ ɔberɛ biaa hia nhwehwɛmu nti wayɛ biara na ɛnyɛ yi a wayɛ biara na ɛmfa a wotɔn adeɛ no a ɛka da bɛdi wo so da biara da a kɔmakɔma to yɛm bopiri nyame difoɔ joseph mensa bɛɛ yɛadeɛ bɛbɛda wo so ɛnuo biaa woanom bi mpaebɔ biaa wɔɔkɔ bi but wonyɛ hu deɛ nti a ɛkɔ so a tumika kɔ yɛhwehwɛmu wɔ nyame difoɔ joseph mensa asoyɛ na ɔfa bible no ɛnkyerɛ wɔadeɛ pɔte a ɛkɔ soɔ wobɛhwɛ ne sɛdeɛ ɛkyɛ yɛ tumi bi ne kura nnipa no akɔma a ɛte no wobɛhu na nɔpa fɛfɛɛfɛ kama anadwo berɛ kɔda a na yɛte no akɔma no sibiaa
1: ɛyɛ nokorɛ yɛ process biribia nti tumi ne no ɛkɔntro wo obi wɔ hɔnom a wo ne no te hɔ a wohu deɛ bɛade bɛkyeɛ sɛ wawu ansa na yɛwɔ nsuo bosom
0: nsubosom wɔ hɔ
1: wiase nyɛ do hwɛ nnoɔma a mebobɔ yi deɛ nnipa ayɛ nko nti da bia meka kyɛ sɛ ɛnyɛ nwanwa sɛ wote sɛ obi akɔtwa obi ti ɛmfa nyɛ hwee tumi
0: anasɛ
1: ɛyɛ tumi na ɔde yɛ no ɔkɔtɔn ama obi deɛ ɛnya tumi ansa na ɛmowowɔ obinom wɔ hɔ a ɛsɛ yɛkyepemfoɔ yi ne yɛmu ba no fɛ sɛkaade yɛ adeɛ tumi o ne nyinaa yɛ twe o yɛde yɛ nnoɔma tumi ɛnyɛ biribiaa
0: nti adansie obi sɔree ne haw bi ho na ɔkɔɔyɛ no wamma nsapan nyamedifoɔ prophet dr joseph mensa anakyiri kwan wɔ santase anyinam ɛname ɛwɔ afidie so santase anyinam first jericho junction hwehwɛ nyamedifoɔ akyiri kwan mesi so bio sɛ jericho junction a ɛwɔ santase anyinam no a ɛyɛ first jericho junction no goy filling station ɛwɔ saa junction no so wosi paa mfutukwan no a ɛda ɛhɔ no ara no afa so ɔnomunyamfoɔ bi susɔ nnadeɛ wɔ so ɔyɛ electric weather wotra no a bo sɛ man ne mfidie ahodoɔ a asɛsɛ yɛyiyɛ gugu junction no so saa mfutukwan no a kae fie ɛtɔ so ɛnan ɛwɔ wo nsa bonkum so ɛfiri kaa kwan no ho ɛkɔ baabi a efie no si no yɛ efie ɛtɔ so nnan ɛnum no nyame difoɔ prophet dr joseph mensa ɔne dɔm hyia nyame yɛ adom a yɛwɔ kyena dwoɔ ɛkyena adwoa da ɛna dɔm nyinaa firi akyirikyiri asantemantam adeɛ ɔmu nyinaa dom no afiri akyirikyiri ɛbɛhyɛ nyame difoɔ ɔnya berɛ so hwɛ nnipaa firi anɔpɔn a kɔpom anwummerɛ bɛɛ nonsia nti hyɛ ne nso branda ne dɔm ɛsaa toa so branda no yɛna wɔfiri ha so ntɛm kakra ɛkɔtoa adwuma no so ɛwɔ nkran nti sɛ wobɛsim di a simu nyame yɛ adom a wɔkyena nɔpa na antuma nkɔkyena deɛ a ɛbrɛ da ɔwɔ kumase ha ne fuwa bi yinu yin upe na wukun udi shibi na yari ye fariko pina na suye onko mra no nani ya na ya odishi ya no ne wadefa ni nsasu ama nsisa hibi priye apa yinti ye vimu mfasuwa ewoswa ubiliko pie asuye ho fri 0541403939 ana 0555 4477959 0554 40 39 39 0504 60 4122 Prophet Dr. Joseph Mensa I bona ho tedin Bible akwa pano kwa fo ena mene no efidi Yesu yintie adansie
2: enukre anasa ya ndro
3: enukre pa meti ho ata
2: ko mami bom to say le bag no one so ya mami I have Prophet Joseph Mensa masole fie die me ba kumasi kro mu anum dre kakra me de so hwe mu bo me ho eh wo dia ha obi abla na me hwe mu abla dia ha obi abla me hwe mu ma ho mame de problem na de ba ha me ye hwe mu ma wa wan kasa so su se sia de nyame adoma ye ana se nyo me ko ye
3: so to no problem wa me de pa na ko ye e yobusia isu ti me ne ma un fun na me to no ba ye
2: okay
3: na ko ye se eh ye na na no busu mi o ko de embassy fi takes so many years that the dia nya if he aware e mo mo fefe fe so so so no bi awaro ese school omo ko uni o kwa p5 pieces of my time ti he bi se no me me o ba let me up school e real degree to see la pro de la ta busu mo ha ya ti ti e ti won kan e tu na mo e ba la se ti e ba ya no so Eliyatun betu weni mu fifi mu the bible no pa fu fifi mu aye e mu bia o ka chere itu na mu o chere de o si bia ma itu na mu ya mi adu ma bu aye e chere no so sa chere se e duma mi ya no e ni me duma no
2: ana o ye de duma
3: me wi su na mi se de ni e duma permanent work ni aye ba se private work ni ade abro fu duma ya duma bia me ku bia ni se da nya fi me ta me ni sa na mi anu me je me ba ya o fi bu ma mi o che mi se me ju mo pa o se mi en se me to mo ta mo tin to ma to se sa ni ma
2: sa na me chire o
3: sa na o chire
2: me de bible akwa ba no kwa fo sa na me de chire o se we ju ma ya se o ye no no
3: people to ai
2: anti wa start it
3: must start be 3 months ni na me start ya na nya mi ni o ko ko jiri mi
2: matimada kwani ya tani uo mungu huu sir ntidebia prophet joseph mesa nipe bia umu wa juma unya wa juma ayese wa ya umre ya nukre anasa ya ntro
3: ya nukre pa metiku madansi
2: ah sisi ya no oba ya mfansa 3 months muni ya starti ya juma no uwankasa utumido msesi ubumu se juma na mechila wa se kwa kwa ye pa umuni ya nwa ubia wabotu wakotu wabotu degree anke ese bia ukopa abain office bitnana mese wode ne ya mu anwani tin tomatoes ne nyoma nyoma ampaso peska wye ye no ye ntro na medi anano kra na meka
3: ye no papa no isi medi ho adansi mese si me po medi ho adansi me ntro na mo kameni na obo fu tu na mo na manisa
2: anti sisi ya wotu ese ya kasa kwa ya bro fu duma obeko
3: papa debi ne bom pa ese afi 3 months ni tin no ebe ko ne nimo ni capital ebe ko ne ni meti ni sisi an ni ni scambo container ifi na me to
2: ifi kra na ye ye tu a ye tu aso no
3: ifi ti nyami an do ma ni se nyami le to su fe du suma ni scambo container ni adnese e ko ku ma ni pe ni mo se ha an su to ma de
2: jo dia na wo ka kire wo mo a adwuma sam wa wie school pe adwuma na ni etutu aka ni sem obi ton ade wo ton anu aboka di obeye bia wo hunu ho anu den na wo ka kire sa ni pa no
3: me de de metu ni dia no afu ni an se eh wo ko school na wo wi e na wo ko school kra na also ton na wo aba professor Joseph Mensa na se ɔmfa bae mu bɔkafo ɛde hwɛ wadwuma pɔtee a nyame de hyɛ wo nsa sɛ woba asase so bɛyɛ no ɔnka nkyerɛ wo na wohyɛ ase a kunudeɛ bɛyɛ wo deɛ
2: maame wadeɛ medaase
0: nyamadiifoɔ prophet dr joseph mensa ɔbɛyɛ ɔse tumi no adi abusua no nya sukuu sɛm obi ampagya wo fie
1: hɔhu sɛ tumi no a yɛka no bi no no ɛyɛ tumi bɛn a bosom tumi bosom bɛn de yɛka bosom a obi ka
0: nosɛyɛka no teraa
1: dabi hwɛ bosom bɛn akpalagba bosom motia bosom nsuo bosom anaasɛ nnua bosom ɛmoa bosom anaa saa nnwoma wei na ɛsɛ wohunu nti yɛka sɛ bosom di obi akyiri a ɛnyɛ sɛ prophet joseph mensa memeka kyɛw sɛ bosom di wakyi no ɛyɛ saa bosom no ama aka no ɛsɛ mehu bosom korɔ tumi korɔ
0: ɛdimkyiɛsɛdeɛmana
1: ɔkyerɛ me deɛ ɔmpɛ na mede kam na ɔfiri w'akyi nti obi bɛtena aka sɛ na nti deɛ woka nyinaa wowɔ ho akwan mewɔ ho akwan
0: ɛsɛ wobɛyɛ wmankɔwu
1: wote aseɛ
0: ɔsɛyɛyi a fimi a watuma kɔ sukuu kakra wo
1: nso nabrɛbɔobi bantwoa na wokiri ni ɛnɛ mekyerɛ ne n'adwuma ɛ sɛ ɔyɛ no hwɛ ɛyɛ saa na abrabɔ teɛ obi wɔ hɔ amanneɛ ɔhunu no nyinaa nti obi ka kyerɛ sɛ ɔbɛsɛe wo ma na wode yɛ aburo deɛ a berɛ a wobɛhu sɛ wasɛe wo ma mpa no ɛyɛ wo ma mmerɛ mpɛ nyinibirem berɛ ɔmo anyinyini no na wobɛhu sɛ ampa wasɛe no awiase saa na ne hu teɛ na ne nyinaa no sɔfo safo meda bia meka kyerɛ sɛ wokɔka sɛ yɛbɔnsamsɛm bebree nso a woasan ha wo ho because ɛneɛ nka sogyafoɔ ne apolisifoɔ nso sɛ nka mmɔnsamfoɔ
0: ɔneɛ
1: sɛ nka yɛbɛka sɛ bɔnsamfoɔ
0: ɛsɛ mowɔ hɔ mabotaeɛ bi
1: mowɔ hɔ mabotaeɛ bi
0: ɔgae de rotumi boot yo
1: na yɛfrɛ kumase ha yi
0: ahonkɔ firi wo nsɛm
1: kumase ɔko asii ayi yɛfrɛ tetetetete ɔko ɔsiiyɛ na ɛnyɛ abosom no na ɛdi ɔmɔ anim de kɔ ako yɛnananom ako a mokɔ yɛ yina bi m kora hɔ motutuo kora nka wo
0: mɔaprogudrdr ɛbusa sɛ tumi bɛn ɔde
1: kɔyɛtumi
0: bɛn ɛta nakyie saa tumi no a wopagya tuo hwɛ de so ana aprogu no wɔn ɔden
1: tumi no saa tuo tumi no nso kora yɛwɔ no mmienu yɛwɔ deɛ ɛyɛ no spirit wofrɛ berɛ a wokɔ ko no wose wes wofrɛ no spirit no abɛtena wo mu na ɔno nso atuo no abɛma so sika na ɔbɛma soo na aprogu fam
0: tuo no aprogu
1: ɛne yɛwɔ deɛ yɛde ahaban bɛyɛ no adwale
0: twa ne sekan woboa nsiaga
1: yɛ ne bansere da ne sisi
0: wonteyɛ a woboa
1: wonteyɛ a woboa ɔbɛkum sisi a wotuotuo sɛn na apete
0: ɛnkɔdare akɔ bi bɔ korɔ no bi ne ɔmanfoɔ sena no sawsentrɛ so firi nɔf wodwa ne ɔkɔbura sawsentrɛ so na wura sawsentrɛ so no ne wahwɛdifoɔ bi wɔ hɔ ɔmokyea koa bonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobonobon ya ti ya ni kan mu di kan mi nbi ensa o tim mu ku mutun si mu afro bi mu wala na ko shebu mu nyaana chire no
1: suwa
0: o bu bu bu wo
1: suwa
0: na u bu sa mu se e di tu mi ni na de wada ye bansiri na na bansiri
1: na dana se o bu o kra he o ma chire na mu twetwa na sika na utwa sika na na ehuri utwa na sika na na ehuri ye wo di di dwale ni o bansiri de o ho Nini na ye de yetnase na ye yo.
0: Mhm.
1: Nini na ye tnase ene ye nyene sa
0: nyoma. Na me mo nim dia mo duye sa djuma wo.
1: Yeah. Mo ye ye wo mo mo ye sa nyoma no. Wo tini tu ono so a pe.
0: Na pure.
1: No ba.
0: Ene o ma ke o ma so na te pure se na pe bia foro.
1: Na wo ngane, ya tu obi to na tu na nko a wo ngane. Wo tna ho.
0: Aprogu.
1: Aprogu.
0: Na wo gira ho.
1: Wo ni da so wa hibie. Tio na pro se kana abeta.
0: Ende be ma beta ni ba. Eh, beta ni ba.
1: Se me ka se wonim se ni pa na di tuo dro na ya ka se ka se tuo dro no kra se sa mo fa gum. Na silia no.
0: Mhm.
1: Wonim.
0: Mhm.
1: kasisa gare kura na abo bakura gutu ayinim wonim se won susu
0: sa wonim na kadie enko so ntia dance ye bi e ba ye din ko bo e bi so sorry na bra bo nko yi manos meko meko ko yishishi mu akedi ntia meto ayento e kra beda me so yishishi mu e di hia ko se wiasa sa si so e tire die si tire mu no e tia sa si so tu mi mu ye bia wudu ni hu bia mframa ya ye kasa mu ya orofo ohwe na otie nkan yi tu mi bi na tai chiri enye so simple sa tu nipa bia odi ni tu mi sem ana ni hu hu sem di akro no ya na oyɛ mmrɛ ana oyɛ bobo wasasi so obi abra oso bi bia mu anye ye obob ni mu pese beko na bi di fo Joseph Mensah ho akɔ hwe di ntia meto ayɛ nto di ntia kabeda no so di ntia ma ye tiche ni ma chisa di fiche bebre na nso na bra bo nyina no enko yi omodi na na pe ni na di fo ehia number is 0541403939 and 0554477952
2: I am Prophet Joseph Mensah. I'm actually feeling. Then a tool, and I then a hour, or the bar has here. Who should you say, Mpa, every tear? Well, when I'm here, I am a person with your dancing. I'm for sure, also. No more to an amount.
3: I am
2: no
3: credit. Let me say, 27th of November. Me edi ka me bra kwa me de me bra e de me ko me bi se nka me sofo on hwe na me pet me bra hwe no na no ma nko ye ti obo mi me ofa mani na me ofa se mi o di fo di wo o ma se nti wo di me ba ti so de me ba ya e ja o ma ma kwa nchira nyame cha de sisi ade me ho se bia ye okay
2: na odo ba ya no how many months ni and I say how many days
3: pacho there 2 weeks money ni e ba
2: o ba ya no enyoma ye de ma wo ko yusu ye no e di how many days and our own difference
3: enoma na me ko yusu ye ni de me fan se be 2-3 days fan se no ma 3 days na mo se afede me ba we first no bi hu ni kra no yi ni ni
2: Fresh, no, I want to mean Connie Pep. Because thou by Ocasa Ocasa in an ancient so Napasa and Nambe, besides, so be a senior watching an year to Manasa and an air. And then I will catch you be our Osher and I so be a woody, then I'll catch us and
3: catch
2: you be our
3: Osher and I will be a woody. Say, say, or how be an arma navy. How would Yamo mean, say, if you look on the moon and answer where you are? Yami a deformed if you are. Oh, my dear, I can say, oh, my penny when Yamimo. Oh, how near my navy ever to be a Uniaba Uniabema. Father than Yaminipa, would deform Bakope.
2: Prophet Joseph Mensa.
3: Prophet Joseph Mensa, I walk massy. You say, I admitted.
2: Tabum Bola Junction.
3: Tabum Bola Junction.
2: Okay, madam.
0: We here brother nyame di for prophet dr joseph mensa wo etimetim the nay e chiri kwai de e santasi enyenem di for we susum be born na
1: yeah susum na yan sa yan ni pa bi
0: ko da ni hran ni bitwa mu o ni su kwa
1: yeah
0: na wo kaka sa kira kra
1: no
0: na tumi ni ba se o so wo se ta wo ni twa na se ne
1: en
0: wo
1: anan
0: ta wo fufu ni twa ni pa na se ne
1: we ask you so for sa for me catch us say so person who say we ask you a hwe wa soja fo an omo man nim na bi so mo dwuma ne sey
0: do for tiwe e ba me din ko bo
1: okay
3: yam se fred
2: haji mame
3: pa
2: I'm going to say
3: pa
2: yo dear bro dear na na how what the bar has see a wan kasa susu sam pa dami aye
3: I'm a na me yare me yare my case here is my home ankasa me sorry I didn't mean one so me once anna I sorry an auntie that's so now me at room now me do me back with Jimmy too already so they buy a dear Iba no hwe me wo se wo ba kuma me do ma ya yare me wo ba to me na me se wo se me je tu na mo ma me do e do ade ma me so so ko ko ye ye ko hwe se no mo en me fa se na wo hwe me be be na me hu se me so me je tu
2: wa se se
3: na ma se sa ha me na ya se ya ataka ma hwe
2: Into wo nasi yi na abeta ataye
3: nasi ataye ba chi doctor
0: we ya dansie ahodo ebia wo yare wo bia wo hunhun wo bia ya dibi ni di asie for ni chenya medi for prophet doctor joseph mensa ho ye kasi ye do brani ha kran sa yare ya odo fo eno wo nyame di achedo ye fa bible ni hwehwe di ntie nipa ne sa ho hawo so namu a anu ye ewo hopa santasi enyinem wona wanya stroke wona wo diabetes ni rese sisi yari o aha opa na mo afon it is syphilis gonorrhea ene hawo wo ye bema wo bema samu ewo fom ewu awaru fo awo ho anya din abamu upuso tu kwain nanso dudo na wa make attempt no e refuse wa kama kama to yem she nyame difo ewo santasi enyinem wo sunsun aware ana tumi bi ewa ha wo spiritual attacks bi ya de bi abetse so ye kwankro bunini ye awane mu amane awu bi ewu mu kwa kuma tu yem ye mu hwe kwan ya e ha mu sa awarefo ana abusua e di munya ntie ma me yasem a ose aha na me mfinhye bebere bebia ifie wo firi mu ba bia ntumi mpega chie nya me di fo na nya me me fa so aboa wo rivo
1: safo safo mo se yo nipa bu ha yade na ekuta wo mo no e ye sunsun mu ade e ye sunsun benya
0: ene kura yade
1: ni kura yade ni okwa wo safo ka cho so yale ni sunsun mu ade e sunsun ben wo ka se be yie nko na to yale ma wo enye be yie nko na to yale ma wo yade e bia wo bi duwa ko jabo som bi so nkun ana wo mfa yade nto so ti wo yade na ekuta no enko ne na kwa kina je wo sole ani ntina ye kan hwehwe mu fa yade ho no de oni pebu ha na yade ni nye sunsun na mum yale kan eno na ekina ye tena se ye hwe ni ama nduro se de be ya benya ho aden se obi wa ne de diabetes obi de pressure obi de hepatitis B obi de gonorrhea obi de HIV obi de typhoid fever sanya die we nu nyina ya nyade bi a ye tena se kina ye be hwe ni nyina obi de ye stroke eno de dadan mu hwe
0: maduranuma
1: ye won se nyade mpo ye won aduro nyade o ye won yade bi ani na aduro ye won nyade bi ani na aduro nyade ni ye won bi ani na aduro ndi ye won nyade bi o honu mu a se won nya na aduro amfa nka enko
0: aso na wonu nuno fufuro bi
1: nuno nduro fufuro bi
0: bibia na rena bia tum to ya mirifo kasa yi oba ho manso eno betu ni wakasa 03-220-8358-1 up to 83-58-4 oba so wa eno bekasa prof enti obi wo sa hawo no
1: wa ofa ntrefie dabi tumri kabra kina ni enye waduro na ohunto wan hwe ni ya obeka se o nyahwe o eh se ya na beye wi ase de sa woni betno na waye funu
0: obaswa embetimi waka samla ye shame so senya medi fo chiri kwan eye santasi enyunem First Jericho Junction Prophet Dr. Joseph Mensa Fredo mayenu ni nkomo 03-220-8358-1 03-220-8358-2 03-220-8358-3
1: ɛwɔ mu sɛ bibia nso nyame yɛ nanso nyɛ nnwoma nyina ne nyame tumi yɛ nka ɛni hospitals
0: nti ɔma yɛ nyansa ma yɛ mu bi adwene nimdiɛ
1: a
0: sɛ ba sɛ ɔno awurade no ɔte soro no ɛyɛ mu bi yɛara sase so a ɔmofa so sum sɛ yareɛ na mu deɛ ba yɛ sunsum nsɛm a na ɔno a ɔte soro no kɔdwana toa no ɔno asane asi mu abɛyɛ mu adwuma
1: physical
0: ones ndeɛ ɔsɛ ne ɛyɛ
1: saa na ɛteɛ ti debi ameka chi obi bia se yade ndi ebeba na ne kojina oso so wan jina yi a yade ni be kun ti na me se frame telephone number se no 05 0 5 5 4 4 7 7 9 5 9 9 5 9 0 5 5 0 5 5 4 4 7 7 7 9 5 9 9 5 9 and I say 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39 39 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39
0: Prophet Dr. Joseph Mensa Rofo Nechikwa ya Santasi Enyinem Osori Akure Kesimaka Kure Bina Ofri FDS Akure no. Waha ubiara Ibiya ubo modi ya sobo niye beka sabatu Ibiya ufra Untuwa nitume nkayeni ya Mane hao Nini naanse Yepemwa Ifri diyo uomu waho Shiano Santasi Enyinem Ochino napa Merade mfani nsasu Na onyawo emwa Nakasi TikTok no owo so
1: ɛna YouTube
0: ɛna YouTube soso
1: ɛyɛ Angels Dominion International Church.
0: International Church.
1: Angels Dominion International Church ɛyɛ YouTube.
0: YouTube.
1: Facebook no so yɛ Angels Dominion International Church.
0: Okay.
1: Ɛna TikTok no so yɛ Angels Dominion International Church.
0: Okay. The same angel.
1: Ɛno ane.
0: Bakuri yɛ Dominion International Church.
1: Yeah.
0: Ɛna wɔyɛ Angels Dominion International Church. Bakuri Dominion ne di kan.
1: Yeah.
0: Ɛna YouTube ne Facebook no nyinaa nso no ɛyɛ Angels Dominion International Church. Prophet Dr. Joseph Mensah.
1: Sofo safo omo omo so peba eya awo san krofu ko ni na tumiri kamera yo krofu bu omo peba omo mo de ne ya awo na omo de echiya enko san krofu ko ni na tumiri ka
0: ona nu munsa
1: omo omo nu munsa omo a utumu so omo ankasa omo bre e wo sunsun mu hawo mu ne ade omo nyina mbra na Prophet Dr. Joseph Mensah ye be hwe omo kina ɛwɔ yɛ frɛn sɛ
0: obi
1: aba anaa
0: ɔbaa wɔntumi anyina so
1: ɛwɔ santase anyina mfiri Jericho Junction ɛkyina wo a woba biara nso wobaa simu ntɛm consultation fee no sɔfo safo maka akyerɛ sɛ ɛne boɔ no nyɛ deɛ 200 Ghana cedis pɛ
0: abosomnsia
1: ya saa 200 Ghana cedis no nso sɔfo safo de baa na yɛka no ɛyɛ 6 months ɛna ɛbɛwu
0: okay
1: ye wa ma ebebe kakra nche ebetum
0: okay
1: ye besa tum
0: yeah
1: nti wo a wo babia no ka ho ne wo ban so abo a ho ka ho bra wo ba wo a ho ka ho na fa bra na Prophet Joseph Mensah ye hwe oni enyi saade ne nyina famfiri ho na ahoto embra wa akwan mu eno ano no
0: Angels Dominion International Church. Diho, I'm from Kudrov, Nufion, and Mami, and Kassel.